je olimpijski grad. I kad gazde kafića kažu ajmo Raja, paranat, mimo tebe prolazi i posljednji trajvan i ti se bereš

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Muzički program.

0: Veroistočni, najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalima.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

Vruće u gradu, danas vruće će biti u gradu i večeras, tako makar kaže Billy Idol, 15 minuta iza 13 sati. Vi slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Malo prije ste imali priliku da čujete šta kažu naši meteorolozi o svem onome što nas očekuje ove sedmice u Bosni i Hercegovini. Međutim, nije samo Bosna i Hercegovina suočena sa toplotnim talasom, ove sedmice neće biti suočena, nego cijela Evropa. Po pisanju jednog od najpoznatijih evropskih meteoroloških web stranica Severe Weather Europe, kažu da se Evropa ovih dana suočava sa jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa zabilježenih u maju posljednjih decenija. Snažna toplotna kupola, ono što oni zovu heat dome,

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.